0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: James!
3: Prosím, paní.
2: Už vyšla na nebo moja šťastná hvězda.
3: Nevím, paní, zase jich je tam najmenej 10.
2: James, ty maďarský moreplavec. Já se tě nepýtám, kolko jich je, ale či je tam aj ta moja.
3: No, v tom případě si myslím, paní, že už tam určitě bude. Akurát nevíme, že kde.
2: Mal jsem to v horoskope, James. Dnes víte vaša šťastná hvězda.
3: Ak můžem nesmelo a bezočivo podotknout, pane, tak to bylo před půl rokem, keď jste to čítali.
2: No a? Aj tak nemáme večer čo robiť. A okrem toho, já nechcem žltú, já chcem zelenú.
3: Škoda, že nechcete červenú, pane. Tých by sa ešte v hladomorni zo pár našlo. Aj s baranicami.
2: Červené baranice. Pamätáš sa, ako mi ich tí chlapíci zo samopalmi nechceli predať?
3: Áno, pane. Potom ste im dali 3 roky na rozmyslenie.
2: Nevydržali to zasraní. Zostalo mi všetko. Čo myslíš, James? Má aj Fusakel svoju šťastnú hviezdu?
3: Možno mal, pane, kým vás nestretol.
2: A možno uvidíme lietajúci tanier alebo UFO. Podaj mi ďalekohľad, James. Netvár sa tak šľahnuto.
3: Prepáčte, pane, to mi iba zamrzla polovica tváre.
2: Skvelá vecička, tento ďalekohľad. Ešte, že ho Koperník vynašiel.
3: Áno, pane, bolo to približne v tej dobe, keď Galileo objavil Ameriku.
2: James! Ty nadopovaný šachista. Chceš naznačiť, že neviem, kto bol Galileo?
3: Kdeže, pane, vy to určite viete.
2: Samozrejme, že viem. To bol ten, čo nakoniec zreval kráľovstvo za koňa.
3: Áno, správne, pane. A keď si na ňo sadol a naštartoval, tak zakričal, a predsa sa točí.
2: Literatúru mám v maličku, James. Veď v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monu Lízu.
3: Blahoželám, pane. Potom by ste teda mohli konečne povedať, prečo sa na tom obraze tak vyškiera.
2: Ty myslíš ten úsmev? Keď som ju maloval, rozopli sa mi gáče.
3: Prepáčte, pane, tomu neverím. To by sa smiala na celé ústa.
2: Veď sa aj smiala. Tak som ju ovalil kutáčom po hlave. A potom som ju nakreslil.
3: Skvelá technika. Tuším impresionizmus.
2: Neviem, čo to bolo, ale techniku nemala zlú. chuděra. Musel som jej zastreliť muža. Chcela mať z neho aniela.
3: Aj s krídelkami?
2: Ťažko. Keď padal z veže, ani nevzlietol.
3: Nie, že by sa mi tie hviezdy nepáčili, pane, ale o chvíľu tu už kompletne zamrzneme.
2: Ty si ale chytľavka, James. Nič nevydržíš.
3: Prepáčte, pane, asi ste chceli povedať cintľavka.
2: James? Ty prechorený baleťák. Háda ma nechceš poučovať. Romeo a Julia sa dívali na hviezdy celé roky. A ty nevydržíš jeden večer.
3: Keby tu bola Julia, možno by som vydržal, pane.
2: No, veď vieš dobre, že ju upálili, keď sa Romeo podrezal.
3: Ale najprv sa otrávil.
2: Kto? Julia?
3: Ale nie, pane, Romeo. A ona si myslela, že je mrtvý, tak sa upálila. Alebo naopak?
2: No, túto verziu nepoznám. Musíš mi niekedy porozprávať, James.
3: Neviem, či to bude možné, pane. Ja už naozaj zamrzám.
2: Hovoril som ti, poriadne sa obleč. A ty si vezmeš iba kravatu.
3: Ak dovolíte, pane, mal som aj ostatné, ale ráčila vám byť zima, tak ste sa rozhodli, že vám to požičiam.
2: No, ale to bolo od teba pekné gusto, James.
3: Zrejme ste chceli povedať gesto, ale aj tak vám ďakujem, pane.
2: No, čo ja za to môžem, že tá moja hviezda ešte nevyšla?
3: Keby sme aspoň vedeli, ako vyzerá, pane. Ja si myslím, že viacej ich tam už nepríde. A čo keby ste si jednu vybrali, pane?
2: Myslíš? A ktorú?
3: A čo tamto vľavo hore, pane?
2: Taká malá. No to mi je načo. Zase si zo mňa robíš našich 9. No.
3: Žiadna nie je väčšia, pane.
2: Nie, a čo tamto tá najväčšia, James?
3: No, je to síce mesiac. Ale pri dobrej vôli to môže byť aj vaša hviezda, pani.
2: No, vidíš. A nemohol si to povedať hneď? Celkom pekná. To bude fusakel čumie. Keď mu zajtra pri obede ukážem.
3: To teda bude, pane.
2: No, v poriadku, James. Tak ideme domov. Hej, tak si už nejaký čudne bielý. A tu máš, vezmi si moju ponožku. Môžeš ju použiť ako šál. Aby si mi náhodou neprechladol, vieš?

0: Ano, já vám Viko nemusím ještě představovat. Je to známá populární osobnost, zpěvák Žbiroslav Mirka. Pardon, pánohy, Miroslav Žbirka. Pane Žbirko, jak se koukáte na současné dění na Slovensku? Jak hodnotíte vystoupení pana Mečiara minulý týden v televizi?
1: Víte co, já si myslím, že to je není důležité. U nás je důležité, že chodia listy do nášho programu, ktorý sa volá, že Rytmik. Áno. Dostali sme veľmi zaujímavý list z Newcastle, čiže z Nových zámkov, kde nám píšete, prečo hráte stále iba Depeche Mode a nezahráte aj voľakú peknú českú alebo slovenskú pesničku. Za tento list samozrejme dostávate tričko a LP platňu skupiny Modern Talking. Tričko s nápisom Rytmik. A teraz... Ešte než vám pustím moju najnovejšiu pecku, ešte by som prečítal jeden list, ktorý prišiel z Rimavskej Samstag, kde píšete: je to ako špatný trik pozerať sa na Rytmik. Zapnem telku, potom chvíľka, obja, vysák, Miro, Žbírka. Za tento list dostávate figu borovú a nie kapelu Depeche Mode. A to je tak všetko, čo by som povedal k vystúpenie pána Mečiara. Rytmik!

0: Dámy a pánové, ještě několik dotazů na pana premiéra Slovenské republiky, pana Klause, pana Mečiara. Pane Mečiare, jak vy se koukáte v současné době na svrchované Slovensko?
1: Počúvajte ma tak, my jsme samozřejmě se chceli zviditelnit v Evropě, lebo dosť bolo Čehuňov, ktorí nás stále utláčali. Predtým to byli Uhrovia, Maďari však, potom Čehuňi, takže už dosť bolo tohoto útlaku. My sme sa chceli zviditeľniť, preto sme vydali aj svoju ústavu, ktorá je dnes ústavou zvrchovaného Slovenska. Napriek tomu neplatí, lebo platí ústava federálna. My sme proti federácii, pán Klaus nám stále predkladal iba funkčnú federáciu. My sme nechceli žiadnu federáciu. My sme predkladali veľa návrhu. Chceme konfederáciu, nebolo prijaté. Chceme úniu, nebolo prijaté. Chceme spolkové usporiadanie, nebolo prijaté. Tak čo chcú? Napokon sme teda vyhlásili slovenský štát, horeli vatry, bolo to fasa. A teraz rovnakú vec chcú spraviť Čehuni. No prosím, nech sa páči. Chcú mať, Čechy budú ich mať, my máme Slovensko, každý má svoje, myslím si, že koza sa nažrala a vlk ostal celý. Alebo naopak.
0: Ano, děkuji pane Mečiare, ale teď ekonomická sféra Slovenska. Přichází pan Augustín Marian Huska. Dobrý den. Dobrý den. Pane Augustíne Mariane Husko, velice netradiční jméno pro nás, pro Češi, kteří mají jenom dvě jména, že? Ota Černý třeba. No ale já bych teď se zeptal na ekonomickou situaci Slovenska.
2: No tak prosím vás, to jsou velice, mi jsem povedal, palčivé otázky. Čehuni budú veľmi nešťastní a sa rozdelíme na však, lebo slovenská koruna, ale to ani nebude koruna, lebo korunu majú Česi však, korunu majú Švédi, všetci majú koruny však, my nemáme nič, ale my si spravíme svoju vlastnú menu. Áno, od 1.1.93 sa meny od 1.1. sa rozdelia naše republiky a odvtedy sa budú obidvaja kurzy korún českej a slovenskej diametrálne lišiť. Áno, zatiaľ to v Čechách bude koruna devalvovať, na Slovensku pôjde navrch, stále vyššie, ešte vyššie. Až ju budú kupovať aj v Amerike, budú radi, že ju majú. A my sa zamýšľame iba nad názvom novej meny však. My sme rozmysleli, že by to mohlo byť názov ako voľakého politika slávneho, lebo národovca slovenského, ako bol Komenský napríklad, Slováka Korepa. A samozrejme sa ponúka taká vec, že mena sa bude volať po ekonomickom tvorcu však. Ale choďte do samošky a kupujte húsky za húsky. Napokon sme sa dohodli s jedným spevákom, aj keď je to Čehuň, to nám nevadí, ale má dobré meno na názov novej meny.
0: Ano, ale pane Husko, já jsem se chtěl jenom zeptat, Slovensko po odtržení na tom nebude ekonomicky tak dobře, aby mohlo vybavit velké tiskárny na nové oběživo.
3: Prosím vás, pan redaktor, vy ještě nepoznáte meno toho speváka a už sa tu vystrajáte, jako nevím čo. Samozřejmě ten spevák je všetkým velmi dobře známý Paľo Bobek z Čech, ano. Po ňom sa bude volať aj nová mena. Čo sa týče tlačiarní, všetci nemajú rovnaké podmienky však. Alebo budú tlačiarne priam v domoch, alebo na dvorku drevené tlačiarničky. Áno, a tým vlastne zabijeme dve muchy jednou ranou, lebo na Slovensku vznikne aj kopa nezamestnaných. Čo s nimi? Postrieľať ich nemôžeme samozrejme, ale všetci budú mať roboty veľa, lebo každý nezamestnaný Slovák si bude doma tlačiť svoje bobky.
0: A nyní zpravodajství z domova. Nyní si připomeňme některé zajímavé fragmenty z nedělního pořadu Co týden dal, kde redaktor Otakar Černý položil velice zajímavé otázky slovenskému premiéru panu Vladimíru Mečiarovi a jeho pravé ruce panu Slobodníkovi. Ano, dámy a pánovi, opět jsme zde a po dlouhé době si k nám dostali zástupci HZDS, protože až doposud, odmítali návštěvu v našem studiu. Takže, pane Slobodníku, vás nyní studenti na Slovensku jmenují jako Dušana Neslobodníka. Co nám k tomu můžete říct?
4: Prosím vás, to, co normálně by som povedal, výmysly, ano, slovenských študákov. Já nevím, ako títo ľudia mohli začať revolúciu u nás, lebo to, čo sa tam robí na univerzitách, myslím, že je lepšie, keď ich zatvoríme. Áno, Ale ja by som povedal k otázke Slovákov jednu vec. Slováci, prosím vás, lebo ja to poznám, ja som minister kultúry, sú najstarší národ na svete. Áno. Lebo je vedecky dokázané, že aj Pán Boh stvoril Adama. To pozná každé malé dieťa, hej. Ale Adam nebol prvý človek, ale bol to prvý Slovák. Áno. To sa napokon skomolilo na Slovák. Áno. A aj jeho manželka nebola pramáti Eva, ako vravia Čehuni sprostí, ale bola to matica Slovenska. Čiže z tohto vychádzame. A ešte jeden taký dôkaz o tom existuje na Slovensku, lebo tzv. Babylonská veža, áno, stávala na Slovensku v Babylonskej Bystrici. Áno, ďakujem, pane Slobodník, a teď otázka pro pana Mečiara. Pane Mečiare, vy stále jezdíte, jednáte s ODS a českými partnery, ale já si velice dobře pamatuju váš projev pro lidi na náměstí SNP, kdy jste jim říkal zajímavé věci. Pamatujete si ještě, co jste tam říkal?
1: Samozřejmě jsem mě nic prostý. Pamětám si velmi dobře. Vtedy jsem povedal, že ľudia jako na Slovensku ma vyhnali. Ano, vyhnali jem jako besného psa. Já jsem vtedy povedal, já se vrátím a nebudem sám. Bude nás veľa. A dnes som tu a je nás veľa, skutočne. Môžem menovať ja, Milan Knaško, William Kočtu, lebo ako sa volá, sprostor. Skrátka je nás veľa.
4: Áno, pane Mičiari, to je veľce zajímavé.
1: Ešte som nedohovoril. Prosím vás, za všetko môže prvý slovenský kráľ, Svetopluk, ktorý si zobral českú manželku. Áno, tam to začalo. Napokon Čehuni, prosím vás, lozili na Slovensko. Áno, drotári, spravovali hrnce, ja neviem čo všetko. Prespávali u našich richtárov, za polievku, za kus chleba a potom vyhrávali na jarmokoch. Týmto som dokázal, že nie je pravdou, že Slováci chodili ako drotári, ako sprostí do Čech, bačovia, áno, sír predávať, ale je to presne naopak. Týmto som to dokázal, áno. A ešte sa dajú počúvať takí politici, že vraj nás nepríjme Európa. Príjme. A ešte rado.